keneka ga manaka o tsheka tlungo besitse magona mabaka outfit engwe loreng ena magata kholuno ke ona fela ele gata o bona na batlo gata o bona ntse ya go ele re ke strata bona re ka diphasa a re ke le gata.